0: young, I'm classy, formal, not a magazine. Cut hard for Cali, now.
1: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
2: USA indfører ny told på import fra omkring 60 handelspartner.